kami tahu nyara mana ngaliu kami kadara kabanaka inu segi nganti langsung ngangau di kita randang.